zvezde, dževdžiri sahani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kaldrmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa.